Izgledno je da će se don dogoditi. Ima nekih naznaka. Za 13 minuta trebalo bi izaći i sunce. Iziće sigurno negdje, a ono što će vas prvo ometat, a struje se tiče ovog jutra, je trafostanica hladnjača Budućnost, dio industrijske zone u Čajkovici. Nećete imat struje od 8 do 15, ima još nekih najava, ali ovo je prvo, od 8 do 15, dio industrijske zone u Čajkovici bez struje. Mi vam još sviramo, pa ćemo onda, znate kako, ko svako jutro, Mreža, pa Jutarnja kronika, pa nas evo opet. Ma mislim, tu smo cijelo vrijeme, ali...

Zlata su se probudila, dobro vam jutro i dobar vam dan. Ako imate obaveze od 8, vrijeme je 7.27. Zračna luka Dubrovnik, sve je letilo i odletilo i doletilo kako treba. Most ćemo provjeriti još jednom, ali nije bio zatvoren, puše bura. I malo mi je da vam pravo rečem, zimurastije nego jutros u 5:30, možda je do mene, a možda i nije. Ivo Patijera, tako nastavljamo, Milo, Ivana i More su s vama.

Znamo, javljaju nam slušatelji i hvala vam na pozivima da je ogromna kolona, pa sad već pretpostavljamo Diline Glavice preko Župe sve do aerodroma. Prometna policija nam kaže da nije bila nikakva prometna ni nezgoda ni nesreća, dakle to nije uzrok, a Dubrovnik ceste ne znaju o čemu se radi. Pa ako ste eventualno vi putem shvatili na svojoj koži, što mi je žao, ali evo možete nam možda pomoći. O čemu se radi, javite nam, mi smo na 413-335 ili 413-355, sve službe koje smo pokušali dobiti ili nije u njihovoj nadležnosti, ili nije, ajmo to reći u navodnicima, njihov problem, ili ne znaju o čemu se radi.

0: A usto je i gužva. Gospođa koja je išla prema aerodromu nas je zvala prije 15 minuta, sa gospođa koja je išla u suprotnom smjeru pa se mora vratiti, vidjela u čemu je problem. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ljudi ste, znam.
1: Ljudi koji su odgovorni za te stvari ne vide situaciju. Semafor stvara gužvu po 6 kilometara.
0: Koji?
1: Semafor koji se skreće za Lidl. Mm-hmm. Znači on gori za dole, i za Lidl, za župu, jeli dole za Kaufland, i gori za aerodrom. Ali on stvori toliku kolonu da jednostavno napravi se čep. Razumijete? I mislim, kad je ovako radni dan i to, trebaju ga izgaći, tako već stvara toliku gužvu.
0: A valjda s nekim razlogom radi.
1: To se baš vidi. Mislim, to je očito. Mi smo išli u pravcu iz pravca grada i to je bila tolika kolona, mislim smo i mi da se nešto dogodilo. Mm-hmm. Ali onda smo došli i na kraju jedva smo se ukopčali da idemo sada za aerodrom samo radi semafora.
0: Evo,
1: oni uopće nisu, razumijete, oni jesu možda dobri za Lidl, za Kaufland, za skrenuti. Ali onako u pravcu kad čovjek vozi, mislim da stvaraju ogromnu gužu.
0: Evo, razumijem sve, a valjda s nekim razlogom su uključeni i rade.
1: Pa ja se nadam da ima razlog, ali onda mora biti možda malo kraći ili već ostalo što je, da ne stvara ovoliku gužu. Eto.
0: U svakom slučaju, ako idete, ako ne morate prema župi, prema aerodromu, nekako pokušajte izbjeći taj pravac. Ako morate,
1: onda ćemo avionom.
0: A evo, ja sam dala sve od sebe, a više od ovoga ne mogu. Mogu jedno doći na semafor.
1: Ništa, ništa, dobro je da ste to i objavili na kraju krajeva, valjda neko slušao.
0: Evo, zvala nas je gospođa, javili smo i policiji i Dubrovnik cestama, pa valjda će se nešto dogoditi, ne znam ko je točno zadužen za semafor.
1: Da, da, hvala, doviđenja.
0: Molim, do slušanja.

Polako stižu ona vremena kad od gusta pođemo u neko kino u večernjim satima s rukavom više, a ova večer koja je pred nama donosi nam u našim zimskim kinima, u kinu Sloboda, dvije projekcije u 18.30, Rolling Loud, Samo ja, koja je jedna 95-minutna komedija, a Verity je thriller koji se pak prikazuje u kinu Sloboda u 20:30. Dovoljno je reći, recimo, da u jednoj od glavnih uloga glumi i Anna Hathaway. U kinu Vizija večeras u 18.30 dokumentarni sportski film Utakmica, a Digger, jedna 128-minutna komedija, očekuje vas u kinu Vizija večeras u 20:30. Sad je 17:27. Mi se vraćamo glazbi.

srce kao čokoladu. Kažu da tako rade na izi. Za gradove trebaju debeli živci, ali ja nisam mogao.

0: Smijem li ja progovoriti u ovoj priči?
1: A eto, kad ti posebno gustiraš skratiti ovu priču.
0: A što ću kad me gusta skratiti ovu priču? Uglavnom, dobar večer, dobar večer. Evo nas opet u SOS-u. Koje meni stišu ove slušalice? Ja sebe ovdje ne čujem.

Aż na miste zore svičo. Kao kad smo skupa bili, još pomišljam samo na